ẹwà jadun ìtọ́wò dídára ti new bobo 100 bobo 100 ni wàrà mìíràn tí ń gbé nínú ìgò ní mìlímítà 200 tí ó sì kún fọ́fọ́ pẹ̀lú vitamin c pha ní èyí tí máa mú ọpọlọ jí pépé tí ó sì tún ṣe ara lóore ó tóbi sí i ó dùn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ló tún kí pọ́pọ́pọ́ bobo 100 aṣara lóore dídára fún

0: bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fífi ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì.
0: Tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókò tẹ kán.
0: Ṣo tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí àgógó mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 p.m. to 6:30 p.m.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o.

ó dá mi lójú pé ẹ ti di alábùkún fún láti inú ètò àkókò àlùyọ breakthrough half hour tó ti dé sétìgbò yín látẹnu professor Sanusi Peter Abiodun tinú ìjọ CAC Mountain of Deliverance fún ìbéèrè síwájú sí ẹ pé professor Sanusi Peter Abiodun sórí 07065990015 Jesus.